ana no pa mi fa ko yesu na menche na na no ma hinfunum nana kokudia nana good morning yana na na fuman.